0: plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj -50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. City.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
5: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher. City.

0: Kar se vremena tiče, nas čaka prijetna sobota, čez dan okoli 22 stopinj, oblačnost se bo postopoma umikala in pokazalo se bo tudi nekaj sonca. Skratka, za september čisto prijetno, jopica zjutraj, kratki rokavi pa popoldan. Jutri prav tako sončno z nekaj oblakov in do 26 stopinj.
1: Preverimo še ceste. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Mariborom center proti Dragočovi. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, pa javi še ostalim na servis 211 na 041 211 211.

želim, Rok, ti delam družbo na Radio City, tisti dan danes v tednu, ko se končno lahko zbudimo brez budilke in je to že ena prva mala zmaga v dnevu. Ja, če seveda nimaš otrok, glasnega psa, mačke ali glasnega soseda. No, če si se slučajno danes ostal malo prezgodaj, pa dajmo nekaj hitov, da lažje začnemo z vikendom.

0: da pridete.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
1: City. Vikend. City Weekend Kompas.
2: Prijetno sobotno jutro ti želim, Rok, ti delam družbo na Radio City. Če še nimaš načrtov za današnje dopoldne, ima City Weekend Kompas nekaj zanimivih predlogov. Najmlajši lahko ob 11. uri v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor prisluhnete koncertu V naročju pesmi. Gre za matinejo, namenjeno najmlajšim poslušalcem, kjer bosta kontrabas in klavir skozi izbrane skladbe ustvarila prijetno in igrivo glasbeno doživetje. Če boste danes na Ptuju, je med 10. in 13. uro na Ptujskem gradu na sporedu muzejski vikend, delavnica za družine. Ob 10. uri pa se na Ptuju začne tudi 26. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine na mestnem stadionu. Spremljevalni program na glavnem trgu pa bo potekal od 11. do 14.30. Torej sobotno dopoldne je lahko kulturno, ustvarjalno ali športno. Izberi svoj dogodek in uživaj v vikendu.
1: City.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Lepo sobotno jutro ti želim, Rok, ti delam družbo na Radio City. Če vas danes vleče med ljudi, City Kompas ima tudi za vas nekaj predlogov za preostanek sobote. Na Ptuju je ob 14. uri na sporedu voden ogled rovov pod Ptujskim gradom. Za ogled je potrebna prijava pri turistično-informacijskem centru Ptuj. Obiskovalci pa bodo lahko pokukali v podzemni svet pod eno najbolj prepoznavnih slovenskih znamenitosti. V Mariboru se ob 19. uri v kulturnem inkubatorju začenja cikel ljudske glasbe številka 2. Tokrat se bo širokim repertoarjem slovenske ljudske glasbe predstavilo kulturno-umetniško društvo Študent, od starejših zapisov do sodobnejših priredb. Če torej iščete sobotni izlet, Ptuj ponuja zgodovino in raziskovanje, Maribor pa glasbeni večer. Še nekaj dogodkov nam je ostalo za soboto, ampak najprej sami hiti Radio City.

Danes čez dan se bo zjasnilo, do največ 22 stopinj bomo imeli, jutri pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v ponedeljek pa nekaj več oblačnosti in do 21 stopinj Celzija. Preverimo še stanje na cestah, na Štajerski avtocesti zastoji med Strojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoji tudi na cesti Vransko-Trojane. Strpno in varno pot si želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City, smo že tik pred jesenskim preobratom, še malo in bomo govorili o bučah, kostanjih, toplih poloverjih in o tem, zakaj je zunaj ob 8. zjutraj 8 stopin, no popoldan pa ti je že v nenem poloverju seveda prevročen. No vsaj za vikend napoved kaže še prijetne temperature, glasbena napoved pa sami hiti Radio City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
5: City. Weekend Kompas.
6: Še nekaj sobotnih idej nam je ostalo v City Weekend Kompasu. Če boste dopoldne v Mariboru, ne pozabite v naročju pesmi ob 11. uri v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja. Polurni koncert je pripravljen posebej za najmlajše. Športni nadušencim danes tudi nekaj za vas. Teniški klub Hoče praznuje okrogli jubilej, vabljeni na 40 let teniškega kluba in Frelihov memorial, ki se na teniških igriščih v Hočah začne ob 9. uri in bo trajal vse do večera. Odlična priložnost za športno druženje in navijanje. Naj bo torej sobota takšna, kot ti najbolj ustreza, športna, raziskovalna ali glasbena.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
1: City Weekend Kompas.
2: City Weekend Kompas je že pri sobotnem večeru. Če načrtuješ kam, je izbire kar nekaj. Ob 19. uri bo v kulturnem inkubatorju v Mariboru cikel ljudske glasbe številka 2, kjer bo nastopilo kulturno-umetniško društvo Študent s širokim izborom ljudske glasbe in sodobnejših priredb. Ob 20. uri lahko v Vetrinskem dvoru obiščeš Jazz Jam, posvečen Milesu Davisu, kjer bo večer namenjen ljubiteljem jazza in živemu glasbenemu ustvarjanju. Ob 20. uri bo v klubu KGB tudi kameleonski poljub, za ljubitelje roka in repa pa se ob 21. uri na Štuku obeta koncert Shank Rock in Sixpack Čukur. Tako da, če je sobotni večer rezerviran za glasbo, je tudi v Mariboru možnosti dovolj, glasbi pa gremo tudi zdaj, sami hiti Radio City.
1: City, Weekend Kompas.

Poglejmo vremensko napoved za vikend. Danes čez dan se bo zjasnilo, do največ 22 stopinj se bo ogrelo, jutri pretežno jasno vreme, zjutraj do 11, čez dan do 26 stopinj, v ponedeljek pa nekaj več oblačnosti in do 21 stopinj Celzija. Preverimo še stanje na cestah, na štajerski avtocesti zastoji med Strojanami in Blagovico proti Ljubljani, zastoji tudi na cesti Vransko-Trojane. Strpno in varno pot si želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211. Vikend je tukaj, Rok, te pozdravljam na Radio City, upam, da s čim manj službenimi obveznostmi danes. Če pa še nimaš plana za danes, brez panike, v Mariboru se dogaja kar nekaj stvari. Od kolesarskega izleta po Dravski kolesarski poti do delavnic, glasbe in večernih koncertov. Torej, izgovor, nič se ne dogaja, danes ne pride upoštev, nič pa tudi ni narobe, če priznaš, da te najbolj kliče danes Kaučin televizija.

0: plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Prijetno dopoldne ti želim na Radio City, rok ti delam družbo danes. Poglejmo v City Weekend Kompasu, kaj se dogaja v nedeljo. Ob 8.30 se pri ledni dvorani v Mariboru začne 21. Zrolano mesto, tradicionalna športno-rekreativna parada po mariborskih ulicah. Dobrodošli so rolerji, kotalkarji, kolesarji, uporabniki skirojev in drugi ljubitelji gibanja na majhnih koleščkih. Trasa je dolga približno 15 km, dogodek pa je namenjen vsem generacijam. Nedelja je zato odlična priložnost, da preživite aktivno in na prostem. Če se boste odpravili v mesto, pa računajte tudi na kakšne začasne prometne zapore. No, mi se pa odpravljamo naprej glasbi, sami hiti Radio City.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Aye.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: City Weekend Kompas.
10: City Weekend Kompas ima še nekaj nedeljskih predlogov iz Maribora. Spomnimo na Zrolano mesto, ki se začne ob 8.30 pri Ledni dvorani. Udeleženci pa se bodo na to podali na približno 15-kilometrsko traso po mestu. Dogodek je brezplačen in primeren za različne generacije. No, za večer pa se program seli v KC Pekarna. Ob 19. uri bo tam sinhronizacija 2 AV Performance, ki je nastal v okviru ustvarjalnega procesa udeležencev delavnice sinhronizacija. Dogodek je del spremljevalnega programa festivala Doku Doku 2026. Če torej nedeljo začnete športno, je lahko zaključite še z nekoliko bolj umetniškim in audiovizualnim doživetjem. Uživaj v preostanku vikenda, doma ali na poti, dolg čas nam zagotovo ne bo.
9: City Weekend Kompas.

0: gostem, kakšna jopica pa tudi ne bo odveč. Danes do največ 22 stopinj, jutri pretežno jasno vreme, zjutraj do 11 in čez dan do 26 stopinj, v ponedeljek pa nekaj več oblačnosti in do največ 21 stopinj Celzija.
1: Preverimo stanje na cestah, na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico zastoji proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
0: Rok, te pozdravljam na Radio City. Danes upam, da si zaostal brez budilke, da se je za kavo tudi malo manj modilo in da se je dan začel v bolj mirnem ritmu. Če pa iščeš malo bolj aktiven dan danes, tudi lahko praznuješ dan plesa. Plesati znamo vsi, zdaj dobro ali slabo, no to pa je drugo vprašanje. Ampak za ples praviš tudi glasbo, no pa jo dajmo. Sami hiti Radio City.

0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: City Weekend Kompas.
5: City Weekend Kompas je že skoraj pri koncu, poglejmo malo naprej v naslednji teden, kaj se bo zanimivega dogajalo. V ponedeljek 21. septembra ob 19.30 bo v umetnostni galeriji Maribor na sporedu Usodna privlačnost, dogodek v okviru festivala Maribor. V torek ob 10. uri, nato še ob 17. uri v dvorani Union na sporedu Karneval in Dinozauri. Dogodek namenjen predvsem mlajšemu občinstvu, zvečer ob 18. uri pa lahko obiščete še Pozdrav jeseni, petčutno doživetje v Mariborskem gradu. V sredo ob 17. uri v kulturnem inkubatorju pripravljajo rokodelstvo, igre in queer hangout z ustvarjalno delavnico šivanja in vezenja ter druženjem ob družabnih igrah. Zvečer ob 20. uri pa sledi še koncert Levi in desni breg, posvečen poeziji pesnic in pesnikov z obeh strani Drave. V četrtek 24. septembra se začne festival Najstarejše trte, ki bo v Mariboru in na več lokacijah potekal do 27. septembra. Gre za festival vina, kulinarike, kulture in tradicije, povezan z več kot 450 let staro Najstarejšo trto. To je torej nekaj idej za začetek novega naslednjega tedna, od gledališča in ustvarjalnih druženj do glasbe ter velikega vinskega festivala. V nadaljevanju pa pogledamo še dogajanje za petek. Najprej pa sami hiti Radio City.
4: City Weekend Kompas.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: City Weekend Kompas.
3: In je City Weekend Kompas že pri koncu naslednjega tedna. Poglejmo, kaj se bo dogajalo v petek 25. septembra. V Mariboru se nadaljuje festival Najstarejše trte, ki bo ponudil vinsko, kulinarično in kulturno dogajanje na več lokacijah po mestu. V okviru festivala se od 25. septembra začne tudi tržnica slovenskih dobrot in malica na prostem, ki bo potekala od 10. do 18. ure. Ob 18. uri v petek bo v muzeju Najstarejše trte na svetu na sporedu Zmenek z dediščino, prav tako v sklopu festivalskega dogajanja. Za ljubitelje gledališča pa ob 18. uri na Mariborskem otoku še neznano edicija Ranje, premiera in ponovitev projekta Petje Golec Horvat. Petek tako prinaša precej različne možnosti, od kulinarike in vina do dediščine, kulture in gledališča. Lep vikend ti želim, uživajte na dogodkih, City Weekend Kompas pa se vrača naslednji teden.
2: City.

Poglejmo vremensko napoved. Jutri se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj do 11 in čez dan do 26 stopinj, v ponedeljek nekaj več oblačnosti in do 21 stopinj Celzija, podobno vreme pa tudi potem v torek, oblačno in do 20 stopinj. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zamuda v tem trenutku okoli 10 minut, na Primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru in sicer med razcepom Kozarje in Dragomerom ter med Uncem in Postojno. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211. Rok sem s tabo na Radio City, sobota je idealen dan za velike načrte in njihovo odpoved ob 12. dopoldne. Ja, zjutraj si rečeš, danes bom vse, potem pa pride kavč, ena kavica, ena serija in vikenda je konec. Ampak tudi to včasih rabiš, da se malo regeneriraš, če pa rabiš danes mogoče malo motivacije, pa veliko krat že pomaga kak dober komad, malo bolj na glas. Pa dajmo.

0: meni ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: City.

0: Poglejmo vremensko napoved. Jutri se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj do 11 in čez dan do 26 stopinj. V ponedeljek nekaj več oblačnosti in do 21 stopinj Celzija. Podobno vreme pa tudi potem v torek, oblačno in do 20 stopinj. Preverimo stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti zastoji še vedno med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je pred počivališčem Povir proti Gaberku promet oviran zaradi predmeta na cestišču. Za Vrhniko proti Kopru je zaprt počasni vozni pas zaradi okvarjenega vozila na Primorski avtocesti. Zastoj na Primorski avtocesti pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City, prijetno soboto ti želim. Na Servis 211 smo dobili obvestilo o izgubljeni papigi.
1: Dobar dan želim. Rada bi prijavila izgubu sivega žakoja. Je dojenček, star je 4 mesece, hrano dobiva na injekcijo, potrebuje zdravila. Prosim, če pokličete na 041-799-756.
0: Če imaš torej kakršnokoli informacijo glede izgubljene papige, pokliči na 041-799-756. Upamo, da se majhna papiga čim hitreje najde, mi pa nadaljujemo z glasbo, sami hiti Radio City.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
4: City.

0: tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
5: City.

Jasno soboto bomo imeli danes, jutri je nekaj več oblakov in do 25 stopinj Celzija, v ponedeljek do 20 stopinj čez dan oblačno in tudi kakšne padavine, v torek pa potem pretežno jasno vreme in do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je za Vrhnjega proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, zastoj na Primorski avtocesti pa še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru. Servis 211 ti želi varno pot. Rok, te pozdravljam na Radio City, smo že v sobotnem popodnevu. Sobota bi lahko rekli, da idealen dan, razen tega, da ponavadi res prehitro mine. No, na srečo imamo vedno tisto varovalko, imam jutri še nedeljo. No, tudi sobote še danes ni konec, veliko se dogaja na Štajerskem, če iščeš kaj zanimivega. Jazz jam v Vetrinskem, Shank Rock in Sixpack Čukur zvečer, jutri pa lahko z roleri, skiroji in kolesi skozi Maribor, skozi zrolano mesto. Veliko opcij torej imamo, želim ti pester in prijeten vikend, mi pa po urniku naprej z glasbo, sami hiti Radio City.

0: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
0: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
1: Več informacij na www.fontana.si.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Sami hiti, Radio City.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 023-44-102 ali na www.fontana.si.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

0: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Si

0: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.
3: City.

0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Mi ne!
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: City.

0: ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.